Գունգն Թրեք, Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը, Զորս կցայնասպրենք, Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան, ժամը 7:09։

Երկու ստեղծած երաժշտության գշրույթով գբարես, պայման չէ, որ մարդիկ քեզի հասկնան, սիրեն քեզ կամ նույնիսկ ադեն, բայց ներքուստ անպայմանորեն գցանկանան, քաջությունը ունի

0: Pari yerego sireli ungantirner. Aisor yergu shapti, dasnu utemais, yergu hazar kasam vetsne. Yev tuk tartial gungantrek, Armenia tsaina, inisun inampochirek, megahertz alikivra. Aisor, tserhetnen radio jamen. Tsaini badaskanadu hosep, inchbeses aisor?
1: Love him, love.
0: Եվ Ալին Բալյոզյան Համամջյան, Արմենիա ռադիո ժամեն, դարձյալ գմիանանք ցեզի մեր այսօրվա շապատական երկու ժամվա դեպոգությամբ հայդակրով։ Մեր այսօրվա հայդակիրը գնդկրգե տեղական, միջազգային լուրեր, ընկերային հասարակական, ազգային զանազան նյութերու շուրջ ընթերցումներ, ինչպես նաև հայկական, ազգային, հայրենասիրական, գեղեցիկ երգերու շարամը։

Ինչպես էսի ցեզի սիրելի ու ընտիրներ, այսօր ցեզ հետ են դարձյալ ցայնի վադասխանադու Հոսեփ Կոպուշյանը եւ այսօրվա հաղորդավարն է Անցես Ալիմբալյոզյան Համամջյան։ Սիրելիներ, բարի ու ընտրություն գմախտենք ցեզ։

0: Սիրելի ընկերներ, այսօր մայիսի 18-ն է։ 1952 թվականին, մայիսի 18-ին, հայկական ուժերը հաջողությամբ ազատագրեցին ռազմավարական կարևորություն ունեցող Փերձոր քաղաքը, ապահովելով գենսական նշանակություն ունեցող ԳԱՊ Հայաստանի և Արցախի միջև։ Այս հաղթանակը բացավ Փերձորի մարդասիրական միջանցքը և նշանավորեց Քաշաթաղի ամբողջական պատերազմադակրման սկիզբ։ Մայիսի 13-ին Շուշի ազատագրումից հետո հայկական ուժերը վերախմբվեցին։ Շուշի և Փերձորի միջև գտնվող Չարլասի քյուղի մոտ տարածքում տեղակայվեցին սկալի քանակությամբ զրահտեխնիկաներ և քույքեր։ Այդ ընթացքում ԳԱՊ-ը Փերձորի հետ կորավ և ավերվեցին քաղաքի կարևոր ենթակառուցվածները՝ ներառյալ հիվանդանոց, դպրոց և վարչական շենքը։ Մայիսի 17-ին հայկական ուժերը հաջողությամբ հետ մղեցին ադրբեջանական խոշոր հարձակումը Շուշի ուղությամբ, որի մասնակցում էին շուրջ 1000 զինվոր, 20 տանկ և այլ զրահատեխնիկա։ Հաջորդ օրը, մայիսի 18-ին Պաշտպանության նախարար Վասկեն Սարգսյանը հայտարարեց, որ ճանապարհը դեպի Արցախ բաց է։ Այդ օրերից հետո Փերձորի մարդասիրական միջանցքը դարձավ գենսական ուղի Հայաստանից Արցախ մատակարարելու համար անհրաժեշտ սնունդ, վարելք և թեղորայք։ Սակայն 2022 թվականի դեկտեմբեր 3-ին ադրբեջանցիներ մի խումբ արգելափակեց այս կարևոր ճանապարհը, որն ավելի հայտնի է որպես Լաչինի միջանցք, գեղձ բնապահպանական պատճառաբանություններով։ Ճանապարհը վերապացվեց ավելի քան 3 ժամ տևած բանակցություններից հետո ռուս խաղաբահերի մասնակցությամբ։ Մի քանի օր անց, դեկտեմբեր 12-ին, բնապահական ակտիվիստներ ներգայացնող անցիկ փակեցին Ստեփանագերդ քորիս ավտոճանապարհի Շուշի Քարինդակ հատվածը, փաստացի գդրելով Արցախի միակ մարդասիրական ԳԱՊ-ը արտաքին աշխարհի հետ։ 2023 թվական ապրիլ 23-ին ադրբեջանական կողմը ևս մեկ քայլ կատարեց լարվածության սրման ուղղությամբ, Հակարիի գամուրջի մոտ հսկիչ անցագետ տեղադրելով, ինչի արդյունքում վերահսկողությունն Արցախի մուտքի և ելքի վրա էլ ավելի խստացավ։ 2023 թվական սեպտեմբեր 19-ին Ադրբեջանի կողմից վերսկսված ռազմական ագրեսիայի արդյունքում Արցախի ամբողջ հայբնակչությունը բռնի գերբով տեղահանվեց, ստիպված լքեց իր հազարամյա փնորանը։ Բայց մեր պատմությունը այս կանով չի ավարտում։ Մենք վերադառնալու ենք։
1: Մի երկիր, մի ազգ, մի հայրենիք, մի արյուն, մի սիրտ, մի ընտանիք, վառ ճրագ, ամեն մի հայի տան, իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։ Դարերով այս հողն է մեզ սերել, լույս աշխար մի մայր է մեզ բերել, դու ամեն հայի համար դարձել է իր ապաստան, իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։ Նորից մեր շուրջ պայթող արկեր, կողքիս բազում հերոս ընկեր, դավաճան խենթին սպասում է դատ ու դատաստան, իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։ Իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։

Հոսեփ, գիտես ինչ հաջելի է մատնանշել մայիս ամսվա ընթացքին մեր ունեցած հաղթանակները։ Միան հաղթությունները չէ, այլ նույն ժամանակ կզուգատիպի մեր հերոսներու ծննդյան և մահվան թվականները։ Կուզեմ այսօր անդրադառնալ 4-րդ քնթի հրամանատար Քերիին։ Հայ ազգային ազատագրական պայքարի նշանավոր գործիչները մեկը Քերիին։ Դագավին այն դարիներուն, երբ կբարձրանար ազատության ձայնը, երբ հայկական քաղաքական կազմակերպությունները նոր կկազմավորվեին, արդեն Քերիին անցած էր գործի։ Երիտասարդ տարիքեն անզինված ու աննկունգ անկնեցավ թրքական բռնադիրության թեմ, իր ամբողջ կյանքը նվիրելով հայրենիքի ազատագրության քաղափարին։ Քերի մասնակցեցավ Սարգիս Կուկունյանի գազմագերբած «Թեբի երգիր» արշավախումբին, որ թեև ճնշվեցավ ռուս ցրկական ուժերուն կողմէ, սակայն դարձավ հայկական ազգային հեղափոխական շարժման առաջին կարևոր նախանշանները մեկը։ Հոյթայի հիմնադրումեն ետք անամփոխչությամբ ներգրավվեցավ ազգային ազատագրական պայքարի մեջ, դառնալով ֆեդայական շարժման ամենեն պայծառ խորհրդանիշները մեկը։ Քերիին մասնակցած է Խանասորի արշավանքին, Սասունի ապստամբության, Սիսիանի մարտերուն, ինչպես նաև ունեցած է իր թերագադարությունը Բարսկաստանի սահմանադրական շարժման և Բալկանյան պատերազմի ընթացքին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմին դարիներուն աննշանակվեցավ հայ գամավորական 4-րդ քունթի հրամանատար։ 1916 թվականի մայիսին Ռևանդուզի հերոսամարտին Քերիին բացարիք խիզախությամբ ջեղկեց թշնամիի բաշարումը, փրկելով ռուս հայկական զորքերը ձանր բարդութենի։ Սակայն մայիսի 15-ին ան մահացու կերպով վիրավորվեցավ ճակատամարտի ընթացքին և ինգավ մարտի դաշտին վրա, մինչև գյանքի վերջին բահը հավադարի մնալով ազատության համար մղվող պայքարին։ Անորմահեն ետք երևս ճակատամարտը շարունակվեցավ և ավարտեցավ հայկական ուժերու հաղթանակով։ Քերիի մարմինը փոխադրվեցավ Տիֆլիս և ամփոփվեցավ Խոչևանքի հայկական պանթեոնի մեջ, ազգային մեծանուն հերոսներու Նիկոլ Թումանի և Սեպաստացի Շիրիմներու մոտ։ Խորհրդային դարիներուն, սակայն, Խոչևանքի պանթեոնը գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացավ։ Ավերվեցան բազմաթիվ նշանավոր հայրենիքներ ու շիրիմներ, որոնց շարքին էր նաև Քերիի քերեզմանը։ Հոսեփ, լսենք Քերիին երգը։

Սիրելիներ, ուրեմն մեր հայդակիրը սկսանք երկու հատ կանշական թեպքերով, պատմական թեպքերով, որոնք մեծ դեր կգրավեն մեր կյանքի մեջ որպես հայ սպիրկի մեջ ապրողներ։ Ուրեմն հոսեպ անցնենք մեր դեղական լուրերուն, նայինք Սիդնի մեջ այս շաբթվա ընթացքին ինչեր դեղի ունեցան։ 2026 թվականը հատկանշական եւ պատմական հանգրվանը հանդիսացավ հայ ավետարանական համայնքի կյանքի մեջ, որովհետեւ այս տարի նշվեցավ միաժամանակ մի քանի նշանակելից հոբելյաններ համաշխարային հայ ավետարանական եկեղեցու հիմնադրության 180-րդ, Սիդնիի եկեղեցու հիմնադրման 60-րդ, Սիդնիի եկեղեցու գառուցման 30-րդ և Ավստրալիո հայ ավետարանչական ընկերակցության հիմնադրման 25 տարեդարձներու դոնագադարության առիթով։

Այս պատմական եւ հոգեվոր արժեք ներգայացնող արիտները հանդիսավորապես ոգեգոչելու նպատակով Սիդնի հայ ավետարանական եկեղեցին համակորձակ ծապար Ավստրալիո հայ ավետարանչական ընկերակցության հետ 2026 թվականի մայիս ամսուն կազմագերպեց 3 հատուկ ծերնարդներ։ Հանդիսություններու գլխավոր պատկամախոսներ վերաբատվելի դոկտոր Փոլ Հայդոսյանը, նախագահ Բեյրութի Հայգազյան համալսարանի Մերցավոր Արևելքի եկեղեցիներու խորհրդին, հայ ավետարանական համաշխարհային խորհրդին, նաև նախագահ Մերցավոր Արևելքի հայ ավետարանական եկեղեցիներու։ Նաև ներգայ գտնվեցավ պարոն Հարություն վերաբադվելի Հարություն Ներսեսյան, AMAA-ի համաշխարհային դնորեն եւ Կանադայի ներգայացուցիչը, որ ներգայացուց գազմագերբության գործադիր դնորեն պարոն Սերժ Բուջակչյանը եւ փոխանցեց հայ ավետարանչական ընկերակցության պատգամը։ Ծրագրին մաս կազմեցին հոբելինական 3 տոնագադարություններ։

Arachina, Hopelina Gandonagadarjun, Vordeu Netsav Shapat, Tasnvets Mais, Yerguazar Kasamvetsin, Yerogoyan Jamavetsin, Sydney, St. Stephen Uniting Church, Srain Match. Երկրորդը, Գիրակ Նորյա Երգրբակության և Օրդնության Հավաք կայացավ Գիրագի 17 մայիս 2026-ին Արավոտյան ժամը 10-ին Սիդնեի Armenian Evangelical Uniting Church-ի Սիդնեի մեջ, եկեղեցվո մեջ, այդ որ գտնվի Willoughby Francis Forest հասցեի մեջ, կամ թաղամասի մեջ, նույն օրը երեգոյան, այսինքն Գիրագի երեգոյան ժամը 6-ին Terry Hills Miramar Gardens-ի մեջ դեղի ունեցավ նվիրահավաք, նվիրահավաքի հանդիսավոր ճաշկերույթ, որ համախմբեց համայնքի անդամներն ու բարեկամները։ Այս ծերնարկները արժևորեցին հայ ավետարանական համայնքի բազմամյա հոգևոր գրթական և ասկային ծառայությունը և հանդիսացան երախտագիտության և վերանորոգ նվիրումի քեղեցիկ արդահայտություններ։ Վերոհիշյալ հայդակրի գողքին, չորեքշաբթի, մայիս 13-ին, թեմիս Փարեջան առաջնորդ քերաշնորհ դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանը, ընկերակցությամբ արժանապատիվ դեր Ավետիս Քահանա Համբարձումյանին, առաջնորդարանի մեջ ընդունեց վերաբատվելի Փոլ Հատոսյանը, վերաբատվելին գնգերակցեին, վերաբատվելի Հակոբ Սարգսյան, հոգևոր հովիվ Սիդնի հայ ավետարանական եկեղեցվո, վերաբատվելի Գրիգոր Մուշակյան, նախակա ավստրալիո հայ ավետարանական ավետարանչական ընկերակցության և գործադիր դնորեն հայ ավետարանական համաշխարային խորհրդին։ Հոգևոր հայրերը մդերմիկ խոսակցությամբ ունեցան եկեղեցվո մեջ և աստու հայրենիքը հուզող զանազան հարցեր քննարկեցին, ամրապնդելով փոխադարձ հարգանքն ու քրիստոնեական եղբայրական սերը։ Մենք Արմենիա ռադիոժամի անունով հաջողություն կմաղթենք հայ ավետարանական եկեղեցու, ինչպես նաև հայ ավետարանչական ընկերակցության։

5-7 օր համբարձման օրներ։ Եվ վստահ եմ, բոլորդ ձևով մնշեցիք այս տոնը։ Եկեք միասին լսենք, ինչ կնշանակի համբարձումը։ Համբարձման տոնը։ Համբարձման տոնը Քրիստոսի հառության 40-րդ օրն է։ Հայ իրականության մեջ ամենասիրված եւ խորհրդավոր տոները մեկն է։ Այն իր մեջ կը միահյուս է քրիստոնեական վսեմ խորուրդը եւ նախքան քրիստոնեական շրջանեն եգող ժողովրդական քեղեցիկ ավանդույթները։ Եկեք ծանոթանանք դոնին խորուրդին։ Դոնին քրիստոնեական խորուրդը։ Ըստ ավետարանին, Քրիստոս հառություն առնել է յետք 40 օր մնաց երկրի վրա եւ երևացավ իր աշակերտներուն։ 40-րդ օրը Անոնց հետ բարձրացավ ցինտիանցլերը, օրդնեց ծանոնք եւ տեսանելի կերպով համբարձավ երգինք։ Համբարձումով լրացավ Քրիստոսի երկնային առաքելությունը, ան մարդկային բնությունը բարձրացուց մինչեւ Աստծո աջ կողմը։ Այս տոնը հավատացյալին կուտա անհույսը, որ մարդը նույնպես կոչված է երկնային արքայության։ Նայնք երկրորդը ինչ է ժողովրդական իմաստը կամ սովորությունները, որոնք բոլոր հարցերը վստահ կդոնեն ասիգա։ Ժողովրդական սովորություն վիճակ։ Ինչ է վիճակը։ Հայ ժողովուրդը այս տոնը գոչած է նաև վիճակի տոն։ Ուսումնասիրությունները ցույց կտան, որ այս սովորությունները կապված են քառնանային զարթոնքի, սիրո, բախտակուշագության հետ։ Ծաղիկներու հավաքում, համբարձման նախորդ առավոտյան երդասարդ աղջիկները խումբերով շտաշկել էին 7 տեսակ ծաղիկ, 7 տեսակ քար, 7 աղբյուրե ջուր հավաքելու։ Վիճակի փարչը։ Ծաղիկներեն եւ ջուրը գլեցնեին սափորի փարչի մեջ, այսինքն՝ յուրաքանչյուր աղջիկ իր նշանը, անի ըլլա մադանի կամ գոճակ, գ ցկեր սափորի մեջ։ Կուշագություն։ Դոնին օրը փոքրիկ աղջիկը, որուն զարդարած կլային ծաղիկներով, սապորեն մեկ-մեկ կհաներ նշանները, մինչ մյուսերը գերկեին քարիակներ, վիճակի երկեր, այսինքն։ Այդ քարիակներու փոխանցագությունը գահամարվեր դվյալ աղջկան փախտը։ Նայեցեք ինչ քեղեցիկ սովորություն է։ Հուսամ դագավին այս սովորությունները որոշ խաղուտներու մեջ կշարունակվին։ Երրորդ Փնության խորհրդավոր գիշերը։ Ժողովրդական ավանդության համաձայն, համբարձման գիշերը փնությունը գխոսի ու գգախարտվի։ Այդ գիշեր ծաղիկները իրար հետ կխոսին, երգինքն ու երգինքը գհամբուրվին եւ վարգյամը ամբողջ դիեզերքը գանք կառնի։ Ով որ այդ պահուն ագանադես ըլլա, անոր փոլոր երազանքները գկադարվին։ 4-րդ Դոնական սեղանը։ Անշուշտ մենք հայերս նշանավոր ենք, առիթը չենք ունենար առանց այդ դոնական սեղանը ունենալու։ Համբարձման տոնին հադուկ ուտեստը գատնաբուրն է։ Ավանդության համաձայն, գատնաբուր եփելով ու բաժնելով արդերն ու անասունները ձերս կմնային փորձանքները։ Շատ մկավարներու մեջ այս օրը ընտանիքները թուրսը փնության քիրգը գդոնախմբեին։ Այսօրալ գմեկնին բարդեզներ, կանացի միություններ կգազմագերբեն փածոտյա դարբեր, ճաշարաններում է ծերնարկներ եւ այլն։ Սիդնիի մեջ հոմի մասնաճյուղերը կգազմագերբեն արտ բդույտներ, բասի բդույտներ, որոնք անպայման կդոնեն զանազան ծևերով համբարձումը։ Սպիրկայության համար համբարձման տոնը ոչ միայն եկեղեցական արարողություն է, այլև ինքնության բահբանման, ավանդույթներու վերագենտանացման եւ ասկային միասնականության խորհրդանիշ։ Մեծիտանն Գիլիկյո կաթողիկոսության հարգինդակ այս տոնը գստանա հադուկ շեշտադրումներ։ Հայ պանահիսության եւ քրագանության մեջ համբարձման տոնը իր ամենացայդուն արդահայդությունը կդած է Հովանես Թումանյանի Անուշ Վիբերքին եւ Արմեն Դիկրանյանի համանուն օպերայի մեջ։ Այս ստեղծագործությունները լավակույնս կբահբանեն դոնին ժողովրդական եւ բանաստեղծական շունչը։

Սիրելիներ, արդեն ունգընտրեցիք Արմեն Դիկրանյանի Անուշ օպերայի բաժինը։ Ահա մի քանի օրինակներ, որոնք կներկայացնեն Դոնին ավանդական պատկերները։ Առաջինը՝ Անուշ եւ համբարձման դոնագադարությունը։ Թումանյանի Անուշին մեջ համբարձման դոնը կետրոնական թեր ունի։ Վիբերկը գսկսի ուղագի Դոնին նկարակրությամբ ու բնությունն ու մարդը գմիացուլվին։ Վիճակի երկը օպերայի մեջ Ջանգյուլում դեսարանի ամենահուզիչն է։ Աղջիկները ծաղիկներով զարդարված երգեն համբարձում Յայլա, Յայլա ջան, Յայլա, լավ օրեր Յայլա, Յայլա ջան, Յայլա։ Այնտեղ գարդացոլա նաև բախտակուշագությունը։ Անուշը վիճակ կքաշե եւ անոր բաժին ինգած քարյակը կքուշագե իր ողբերգական սերը։ Երկրորդ՝ Փանահյուսական քարյակներ, այսինքն վիճակի երգերը։ Արեմդահա եւ արևելահայ Փանահիսություն, Փանահիսության մեջ բահբանված են հարյուրավոր քարյակներ, անոնք հաջախ ունին սիրային կամ խրադական փնույթ։ Երորդ՝ ինչու կարևոր են այս օրինակները։ Անոնք մեր դոնական մշակույթը կդարձնեն ավելի քունակեղ եւ ոչ միայն զուտ գրոնական։ Այս երկերում մեջ գխդանա հայուն հույսը գաբը հողին հետ եւ հավատքը բարին հանդեպ։ Երբ սպյուրքի մեջ գպեմատրվի Անուշը գամ գգազմագերբվի ջանգյուլում երիդասարտությունը գհաղորդվի հայկական բանահիսության հարստության հետ։ Այս ստեղծագործությունները համբարձման դոնը վերածած են հայկական մշակութային արժեքի, որ գիհիշեցնե մեր անցյալի բարձ ու քեղեցիկ գենցաղը։

Սիրելիներ, անցնելով մեր հայկական լուրերուն, գիտենք, բոլորս Հայաստանի ներկա իրավիճակը, երբ արդեն կպատրաստվին ընտրություններում, որտեղի պիտի ունենա հունիսի առաջին շաբաթը. Երեք, նախընտրական միջոցառման ընթացքին Փաշինյան հայտարարած էր, թե հակամարտությունը ավարտած է, փաստացի պաշտպանելով Ադրբեջանի հայկական լրացուցիչ դարացներու հնարավոր հանձնումը, այն բարակային, երբ ադրբեջանական ուժերը կշարունակեն կրաված պահել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետրը։ Հայտարարությունները կատարված էին այն ժամանակ, երբ ընդրողները մեկը հարցուցած է, թե Հայաստանի որ տարածքները գրնան վերջնականապես գործվիլ, նկատի ունենալով Արարատ Միրզոյանի ավելի գանուխ կատարած հայտարարությունները Հայաստանի մեջ գտնվող ադրբեջանական անգլավներուն վերապերյալ։ Հետագա զիջումներու հնարավորությունը բացառելու փոխարեն Փաշինյան անդրադարձած էր այսպես կոչված ադրբեջանական փարուխտարելու և խերմելիի անգլավներուն, նշելով, թե լուծումներ պիտի գտնվին Բաքուի հետ շարունակվող սահմանազտման գործընթացին ձիրեն ներս։ Փաշինյան նաև հայտարարած էր, թե օկուպացիա եզրույթը պետք է մնա անցյալի մեջ, հակառակ այն իրողությամբ, որ ադրբեջանական զորքերը կշարունակեն գտնվել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին վրա, իսկ Բաքուն մինչև այսօր ամբողջությամբ չի ջանցած Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Երբ Փաշինյանին հարց ուղղված էր Ադրբեջանի այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան հերոդապանության և Հայաստանի կրաված տարածքներեն ադրբեջանական զորքերու դուրսբերումը, մերժելու մասին ան շնչանցած էր հարցումը, փոխարենը քննադատելով հայկական ընդդիմությունը։ Փաշինյանի հայտարարությունները քննադատություններու նոր ալիք բարձրացուցած են, քանի որ ան արդեն կմեղադրվի սահմանազտման գործընթացի անվանդակ նոր տարածքային զիջումներու նախապատրաստության մեջ։ 2024 թվականին անոր կառավարությունը սահմանազտման գործընթացին ձիրեն ներս Ադրբեջանին հանձնած էր Դավուշի հատվածներ, մինչ ադրբեջանական զորքերը կշարունակեն մնալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին մեջ։

Նիկոլ Փաշինյան հերթական անգամ փորձած էր իր ղարավարության ցախողումները ներգայացնել որպես արդակին կորձոններու հետևանք, բնթելով, թե Հայաստանի ներսը հնչող քաղաքական հայտարարությունները կխոչընդոտեն Բաքուի մեջ բահվող հայ բադանտներու վերադարձի կորձընթացքը։ Լրակրողներու հետ ունեցած զրույցի ընթացքին Փաշինյան անդրադարձած էր ադրբեջանական փանդի մեջ բահվող հայ բադան Դավիթ Իշխանյանի համախոհերու հայտարարություններուն։ Կտեսնեն, թե Դավիթ Իշխանյանի գուսագիցները Հայաստանի մեջ ինչպիսի խոսույթներու հանդես կան։ Հիմա Ադիգա ընդհանուր կորձընթացներուն վրա աստեցություն կունենա, իհարկե կունենա, հայտարարած էր Փաշինյան։ Անոր խոսքով նույնը գվերապերի նաև Դավիթ Պապայանի գոմնագիցներուն, բնթելով, թե ադրբեջանական իշխանությունները գհետևին նաև անոնց հրեդորապանության և համապատասխան արձական կուտան։ Եթե տաշնակցությունը գզարկացնե այդ միտքը, թե Ղարաբաղը պիտի վերադարձնեն, դրամապանական է, որ Ադրբեջանը փորձե գարելի եղածին չափ արագ ազատ արձակել նույն քաղաքական ուժին ներգայացուցիչը, որպեսի անվերադառնա և միանա այդ գործընթացքին, ասաց էր Փաշինյան։ Ինչպես պիտի վերադարձնեն, հստակ է, չէ որ Ադիգա հագամարտային խոսույթ է, որ ինչ որ բահու պիտի հանցկե որոշակի դրսևորումներուն։ Փաշինյանի հայտարարությունները շատերու կողմէ ընկալված էին որպես Ադրբեջանի կողմէ հնչեցող հիմնավորումներու գրտնություն։ Հայ բադանտներու ազատ արձակման հարցի մեջ պատասխանատվությունը Հայաստանի ներքին քաղաքական դաշտին վրա բարդելու փորձ։ Քննադատները նշած էին, թե Հայաստանի իշխանությունները փոխանակ ավելի հետևողական ճնշում կորձատրելու միջազգային հարթակներու վրա շարունակ կփորձեն ներքին ընդդիմադիր ուժերը մեղադրել ստեղծված իրավիճակին համար։

Շարնակելով մեր հայկական լուրերը, խուզար գվեցավ Հայաստան Թաշինքի Սպիտակի գրասենյակը։ Պետացության թեմ պայքարի գոմիտեն 14 մայիսին խուզարգեց ընդդիմադիր Հայաստան Թաշինքի Սպիտակի գրասենյակը։ Հայաստան Թաշինքը հայտարարությամբ մեթադաբարդեց կատարվածը, հայտարարելով, որ խուզարգությունը խորքի մեջ փորձ է խոչընդոտելու իրենց բնական աշխատանքը։ Հայտարարության մեջ նաև նշվեցավ, սպիտակի մեջ գրասենյակում տեղի ունեցող գործողությունները և մեր խմբագիցներու տիրախավորումը անակնկալ չէ։ Իրավաբահ համագարկի նմանօրինակ գործելաոճը վաղուց արդեն դարձել է գործող վարչախմբի ծերակիրը։ Այս գործողությունները ևս մեկ անգամ փաստում են, իշխանությունը չունի հանրային աջակցություն և սեփական ուժերու հանդեպ վստահություն և իր վերարտադրությունը ապահովելու համար թիմում է նման քայլերի։ Դեղի ունեցողը ոչ թե իրավական գործընթաց է, այլ հերթական փորձ խոչընդոտելու մեր գարուցներու բնականոն աշխատանքը։ Նմանադիպ մեթոդներով իշխանությունը փորձում է վախի մթնոլորտ սփռել, սակայն սա միայն ամրապնդում է մեր համոզմունքը, որ ընդդրված ճանապարհը ճիշտ է։ Որևէ խուզարգություն կամ ցերպակալություն չի կարող փոխել մեր քաղաքական օրակարգը, մեր գազմը քիդի ինչի համար է պայքարում։ Մեր քաղաքացիները գոչ են անում իշխանության կողմից իրականացված բոլոր հակաիրավական քայլերի պատասխանը տալ հունիսի 7-ին մերժելով Հայաստանում հաստատված բռնադիրական վարչագազմին։

Քիչ առաջ անդրադարձանք Դավիթ Իշխանյանի Հայդարարության Աբաքուի Պանդերեն գոչին, հիմա կանդրադառնանք Դավիթ Բաբայանի Պանդեն գահազանգի իր իրավունքներու գոբիտ խախտման մասին. Դավիթ Բաբայանը վերջին շաբաթներու ընթացքին ադրբեջանական Պանդեն երրորդ հայն է, որ գահազանգ է իր իրավունքներուն գոբիտ խախտման մասին, միջազգային և նույնիսկ ադրբեջանական օրենքները չեն կորձեր։ Գոչ կուղեմ փոլորիտ օգնելու մեզի այս ուղությամբ համայն հայության ու բարի գամքի դեր մարդոց, նշած է Արցախի նախկին արդակին գործոս նախարար Դավիթ Բաբայանը ավելցնելով, ով գիմանա թե վաղը ինչ պիտի ըլլահեդս, որբեսի թուք տեղյակը լակ ընդհանուր արմամբ ինչ կգադարվի։ Եր հրաբարակված Արցախի նախկին արդակին գործոս նախարարի ցայնակրություն խնդրանքը, որուն ընդ մեջ են Դավիթ Բաբայան գտիմ է միջազգային հանրության մարդու իրավունքներու պաշտպաններուն և բարձրապես հայ ժողովրդին, որ միավորվին ու պաշտպանեն հայ քերիներու իրավունքները։ Այն դատավարությունը, որ գտնանա, շինձու է, գոբդորեն կխախտվին բոլոր կանոնները, մարդասիրության, արդարադատության, միջազգային իրավունքի իրենց սեփական օրենսդրությունը։ Գոչ կուղեմ, որբեսի մեր հայրենանվեր հայությունը միավորվի ու պաշտպանենք մեր իրավունքները, որովհետև մենք պիտի դիմենք միջազգային թադարան, ասաց է Բաբայան։ Այն ինչ որ կգադարվի ադրբեջանական թադարանի մեջ, թադավարություն չէ, ցեղային, քաղաքական վրիժարություն է հայ ժողովրդի դեմ, գահազանգ է արցախցի նախկին պաշտոնյան։ Իրենց բոլոր փաստարկները շինձու են, փուչիկ են, շատ թույլ են, սա ոչ դատավարություն է, սա ցեղային քաղաքական վրիժարություն է, ուղված մեր ժողովրդի անցյալին, ներկային ու աբակային, ընդգծած է ան։ Դավիթ Բաբայան զրկված է նույնիսկ վերաքննիչ դատարան փողոք ներկայացնելու իրավունքեն, իր թիմումը անհետացած է, երևույթները չեն բաբանված, սա ոչ այլ ինչ քան քայլ ոչնչացնելու բոլոր քննադատական ելույթները։ Կխնդրեմ, սա ընդունեցեք իբրև դեղեցություն, միջազգային թադարանին իբրև վարույթ, իսկ միջազգային հանրության իքիդություն։ Մենք կուզենք իսկապես դիմել միջազգային թադարան ու այստեղ միայն այդ միջոցով կարելի է այդ հարցը լուծել, նշած է Բաբայան։ Բաբայան գահազանգ է նաև ադրբեջանցիներու գեղ ցուցմունքներու մասին, անոնք առանց զինք ճանչնալու վնդած են, թե ինք խոշտանքած է զանոնք, 53-ամյա Բաբայան երբեք զինվորական պաշտոն չէ վարած։

Սիդնի հայք հաղութին կաչ ծանոտ իմ վյուներըլ ստաղման ասպասարգությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր և ամեն ժամ։ Ծեր ամենատժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիտարանքի և սպոպանքի իր մասնակի դացած ծարայությունը աբահովելով ցեզի և ծեր սիրելիներուն EM Funerals Tagman Spasargutyuna Gokhostana Tser Harazadin Madutsel Verchin Harajeshti u Harkanki Kerazants Tagmanagan Spasargutyun EM Funerals is your community funeral director providing our families with personalized caring service for your peace of mind ask about their prepaid funeral arrangements as well For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals serving our community with dignity, compassion, and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: երեքեն 20 աստիճան։ 5 շաբթի անցրևային եղանակը դարձյալ կվերադառնա։ Չերմասյաննելով 13-ին 20 աստիճան, կգնգավի 5 մմ անցրև և հավանականությունը 60-60%։ Շարնակելով ուրբաթ օր, անցրևային եղանակ դարձյալ 14-ին 21 աստիճան, կգնգալվի 5 մմ անցրև և հավանականությունը 80%։ Շաբաթ դարձյալ անցրևային եղանակ 15-ին 22 աստիճան, կգնգալվի 5 մմ անցրև և հավանականությունը 70%։ Եվ շարնակելով գիրագի, թեթև անցրևային եղանակ 14-ին 23 աստիճան, կգնգալվի 1 մմ անցրև, այստեղ գսե ձովեզրիա շրջանը և հավանականությունը 40%։ Իսկ հարաճիգա երկու շաբթի երեգոյան օրվա ընթացքին ունինք թեթև անցրևային եղանակներ, եղանակ ձովեզերիա շրջանը, կգնգալվի 6 մմ անցրև և հավանականությունը 50%։ Կունգնդրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահարցեն, սիրելի ընտիրներ, կշարունակենք մեր հայդակիրը, ունգնդրելով այսօրվա Վանա ցայնի վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնդրություն։
1: Կարո Արմենիան Թիմադեդրյան քրանումով մգեսե։ Այսօր այլևս իմաց չունի նորանոր բնորոշումներ դալ Փաշինյանական հանցագործ համագարքին։ Փաշինյան և իր հետևորդներու խումբը կգտնվին Թշնամիին ուրգանի մեջ, և Թշնամիի նպատակն է 7 հունիսի ընդրություններով Հայաստանի իշխանության թիրքերուն վրա վերահաստատել երկրի վիշտյական և կլիկը և կորզնական օրենվերջ տալ հայ անկախ պետականության։ Որն է մեր իսկական թիրախը խորաքրյալ իր կրանումի մեջ, Գարո Արմենյան գշարունակ է։ 7 հունիսի ընդրությունները ընդրություններ չեն։ Անոնք ընդրություննեն չեն երկրի լինելիության թատին համար պայքարող հագամարտ թեզերունդ միջև։ Մենք հոսքոր չունինք հայ ժողովրդի կերակույն ժայեր են պխող այլ ընդրանքներու հետ։ Մենք հոսքոր ունինք երկիրը Թշնամիին ջանգերեն խրելու ազատագրական պայքարի գենսական հրամայականին հետ։ Մեզ մե ամեն մեկը պիտի գիտնա, որ այրևս լուսանց չգա թանթաղագոտության և շփոթի։ Բանջված այսօր մեկ բան է. Ասպարեզի չեցնել հարվածային այն ուժը, որ իր դարողությամբ կհամապատասխանե մեր երկրի թիմակրաված գենաց մահու մարդահարավերին։ Այլ փոխընդրանք գոյություն չունի։ Ժամանակն է իմի կալու և անհաբախ գերդելու այդ անխորդագելի ուժը։ Մեր ժողովուրդը պիտի թմե քվեյադուպ մեկ ու միակ հզորակույն պատկամով, ուղված Թշնամիին և աշխարհագարկի բոլոր ուժերուն։ Փաշինյանը և իր հանցագործ համագարքը դուրս։ Դուրս ասկային ժողովեն, դուրս վարչապետարանեն, դուրս նախագահական նստավայրեն։ Մի անգամ ընդմիշտ դուրս մեր երկրի կյանքեն։ Իրենք այլ ընդրանք չեն։ Իրենք չեն պատկանիր մեր երկրի քաղաքականության։ Չեն պատկանիր մեր երկրի առաքելության։ Իրենք վտանգ են, զոր պիտի արմադախի լինել ամեն քնով։ Ամեն քնով։ Գիբրոսի այդտադի անցնախումբը կդերեկացնե, թե երորյա այցելությամբ Գիբրոս գտնված է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Թանելյան։ Նախագահին ուղեկցած է հոյթը Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Արա Բուլուզյան։ Նախկան Գիբրոս այցելությունը ազգային ժողովի նախագահ այցելած է Եվրոպայի զանազան երկիրներ, որոնց կարգին Բելգիկա, Շվեյցարիա և անոնց տաշնակցային խորհրդականներուն մեջ խորհրդականներուն հետ քննարկած է Արցախի ժողովրդի իրավունքներուն հարցը։ Ասկայն ժողովի նախագահը մասնակցած է նաև Փարիզի մեջ տեղի ունեցած Սպիրկի ասկայն զորաշարժի խորհրդաժողովին։ Գիբրոսի հայտադի անցնախումբը նաև կնշե։ Գիբրոս այցելության առիթով քաղաքական հանդիպումներու առընթեր ուրբաթ 15 մայիսի առավոտյան Գոմիդաս արքեպիսկոպոս Օհանյան ասկայն առաջնորդարանի մեջ ընդունեց Արցախի ասկայն ժողովի նախագահը և հոյթը Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչը։ Չեր մթնոլորտի մեջ տեղի ունեցավ քննարկում։ Հաջորդեց այցելություն Նիգոսիո Նարեկ Վարժարան, ուր Վարժարանի դնորենուհի եւ հոգապարծության ադենաբեդը ընդունեց

Ին հյուրերը Հանդիպումին ընթացքին քննարկվեցան դպրոցի գրթական հարցերը, նախագահը բարձր քննադեց վարժարանին ծրագիրները, ան զեկուցեց նաև Արցախի հայության իրավունքներուն եւ անոնց ներգա իրավիճակին մասին։ Նախագահը արցանակրություն մնալ գդարեց վարժարանի հյուրերու դոմարին մեջ։ Երեգոյան հանդիպումը դեղի ունեցավ հայ համայնքի pedagogan ներգայացուցիչ Վարդգես Մահդեսյանին հետ։ Հանդիպումը ընթացավ մդերմիկ մթնոլորտի մեջ, ուր կնվեցան Հայաստանը եւ Արցախը հուզող հարցեր։ Աբա հոմենեցմեն հեմի ագումպին մեջ տեղի ունեցավ ծերնարկ, նվիրված Փարիզի մեջ տեղի ունեցած խորհրդաժողովին։ Այս արիտով Աշոտ Դանիելյան ներկաներու ներկայացուց Փարիզի խորհրդաժողովին արձարծված նյութերը, ինչպես նաեւ Արցախյան հիմնախնդիրին վերջին զարգացումները։ Շաբաթ 16 մայիսին Աշոտ Դանիելյան այցելեց Պետական ռադիոգայան, ուր հարցազրույց մեկադարեց հայկական ռադիոժամին հետ։ Երեգարավոտյան Մեծիդանն Գիլիգյո Արամարաչին Վեհապար Հայրաբեդը Բաշտոնական Կարորիա այցելությամբ ժամանեց Վատիկան։ Ժամանում են անմիջապես իդ Վեհապարը հանդիպումներ ունեցավ Վատիկանի պատասխանատուներուն հետ, խորհրդակցելով իր այցելության օրերու ծրագիրներուն շուրջ։ Այսօր Արամ Վեհապարը այցելությունը բիդիդա Լևոն 14-րդ բաբին։ Այս մեկը բիդի լա Վեհապար Հայրաբեդին առաջին Բաշտոնական այցելությունը բաբին։ Լուրը գահաղորդե Վատիկանի մամլոկրասենյակը նշելով նաև, որ բաբին և Վեհապար Հայրաբեդի միջև այսօր դեղի ունենալիք առանցին հանդիպումին պիտի հաջորդե աղոթքի բահմը առաքելական բալադի ուրապունոս 8-րդ մադրամ մեջ։ Վատիկանի մամլոկրասենյակին հրապարակած հաղորդակրության մեջ նշված է. Արամ առաջին նաև պիտի այցելեք քրիստոնյաներու միության խթանման կահանայապետական վերադեշչության և հրոմեական քուրիո այլ գրասենյակներ, իսկ վաղը կահանայապետական արևելյան հիմնարկի մեջ Վեհապար Հայրաբեդը հրապարակային դասախոսությունը պիտի դա միջին արևելքի եկեղեցիներու մարդահրավերներուն մասին։ Թեև այս այցելությունը գահանդիսանա Արամ առաջին Վեհապարին առաջին Բաշտոնական այցելությունը Լևոն Բաբին, սակայն հարգ է նշել, որ անոնք առիթը ունեցան իրարու հանդիպելու Լևոն 14-րդ Լիբանան գդարած առաքելական այցելության ընթացքին։ Բացի վերանուշյալ հանդիպումներեն, Վեհապար Հայրաբեդը և անոր ընկերակցող պատվիրակությունը անդամները հյուրը պիտի ելան Լևոնյան կահանայապետական հայ վարժարանին ի ներկայություն հայ կաթողիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ հոգևոր տիրոջ։ Շաբաթ 16 մայիսին 3 օրվան աշխատանքի հետ իր ավարտին հասավ Հյուսիսային Ամերիկայի Արևելյան Թեմի Ասկայն Երեսփոխանական Ժողովը, որ 3-րդ քարամյակի համար վերընտրեց Թեմի առաջնորդ Անուշավան Արքեպիսկոպոս Դանիելյանը։ Ընտրությունը պետք է վավերացվի Մեծիդանն Գիլիգյո Արամ առաջին Վեհապարին կողմէ։ Սրբազան հայրը թեմակալ առաջնորդն է 2018-ին ի վեր։ Երեսփոխանական ժողովի եզրափակիչ նիստին դեղի ունեցան նաև ասկային վարչության գրոնական և քաղաքական ժողովներու մասնագի ընդրությունները։ Գրոնական ժողովի անդամներ ընդրվեցան Հրանցայրակույն Վարդապետ Թահանյան և Դանիել Կահանա Մանջիկյան, իսկ քաղաքական ժողովի անդամներ Քնթաբեթ Արամ Սարաֆյան, Հակոբ Ավակ Սարգավակ Խաչատուրյան, Ռաֆի Սամքիրանյան և Ալբերտ Սուլտանյան։ Այս ընտրությունները եւս ենթակայ են Վեհապար Հայրաբեդին վավերացման։ Չորեքշաբթի 13 մայիսին Ավստրալիոյ եւ Նոր Զելանդիայի առաջնորդ Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան Սիդնիի առաջնորդարանի մեջ ընդունեց վերաբերվելի Փոլ Հայդոստյանը նախագահ Բեյրութի Հայգազյան համալսարանի մերձավոր արևելքի եկեղեցիներու խորհրդին, հայ ավետարանական համաշխարհային խորհրդին, նաեւ նախագահ մերձավոր արևելքի հայ ավետարանական եկեղեցիներու։ Վերաբադվելի Հայդոստյանի գնգերակցեին վերաբադվելի Հակոբ Սարգսյան, հոգևոր հովիվ Սիդնիի հայ ավետարանական եկեղեցու և վերաբադվելի Գրիգոր Յումուշաջիկյան, նախագահ Ավստրալիո հայ ավետարանչական ընկերակցության և կորձաթիր դնորեն հայ ավետարանական համաշխարհային խորհրդին։ Վերաբադվելի Հայդոստյան Սիդնի գտնվի համաշխարային հայ ավետարանական եկեղեցու հիմնադրման 180-րդ, Սիդնիի եկեղեցու հիմնադրման 60-րդ, Սիդնիի եկեղեցու կառուցման 30-րդ և Ավստրալիո հայ ավետարանչական ընկերակցության հիմնադրման 25-րդ տարեթարցներու դոնագադարության առիթով։
հոգևոր հայրերը մտերմիկ խոսակցություն ունեցան եկեղեցին ասկն ու հայրենիք հուզող զանազան հարցերու մասին։ Հայօգնության միության գետրոնական վարչությունը հրաբարագեց հրաժեշտ ընկեր Թաթուլին խորակրով կրուչումը սկալով իր մեծ գորուստը։ Կրուչունը նշեց. Հայօգնության միությունը գործընծուց վերջին շուրջ 30 տարիներուն գազմագերբության անքնահատելի ծառայություններ մատուցած բոլորին սիրելի ընկեր Թաթուլ Սոնենց Պապազյանը։ Գազմագերբության առաքելության դեսլագանին եւ ձավալած աշխատանքներուն մասին հստակ եւ ճշգրիտ դեղեցություներուն արժանահավատ աղբյուրը անոր պաշտոնաթերթն է հոմի բարակային հայ սիրտը որ շնորհիվ ընկեր Թաթուլին արհեստավարժ աշխատանքին վերածվեցավ հայ մամուլի մեջ իր յուրահատուկ տեղը ունեցով բարբերաթերթիմը հայ սիրտը փապախեց մեր ընկերոջ հոգածությամբ Փծախնդիր աշխատանքով եւ խմբակիրի անոր նշտրանգին դեղի միջամտություններով։ Հայ սիրտի յուրականչուր նոր հրադարագությամբ արավել ի հայտ եկավ անոր պատասխանատվությամբ լույս տեսած հոմի պաշտոնաթերթը։ Հիանալի ձևավորմամբ շինիչ եւ հետաքրքրական փոխանցագությամբ հատկապես նշանակալի ցեղան անոր առաջնորդող հոդվածները։ Ընգերսոնենց իրավամբ հանդիսացավ հոմի պաշտոնաթերթին առանցքային թեմքը իրեն հադուկ արհեստավարժությամբ գեղարվեստական բարձր ճաշակով անթերի հայերենով եւ անգլերենով անվարան կարելի է հաստատել որ մինչեւ իր հանկստյան գոչվիլը 2024 ան ամենայն պատասխանատվությամբ վարեց հոմի հրադարագություներու խմբակիրի պաշտոնը Ընկեր Թաթուլի ներկայությունը իսկապես եղավ խտան անշեղորեն քարելու միության հիմնադիրին եւ վետերաններուն ուղիեն։ Անոր խորհուրդները եւ թելադրանքները առաջնորդեցին եւ ուղեցին ԱԲՀ-ով հայօգնության միության երթին յուրականչուր հանգրվանը։ Իսկ երբ անստանցնեց կենտրոնական գրասենյակի դնորենությունը, աշխատանքը գազմագերբեց եւ դնորինեց միշտ առաջնորդվելով հոմի սկզբունքներով։ Պազմատիվ եւ պազմապնույթ են ընկեր Թաթուլի գդարած աշխատանքները ասկային մագարտակի վրա։ Այս իմաստով հայօգնության միության համար բացմական եղելություն է Սոսե Մայրիգի աջուններու Եկիպտոսեն Հայաստան փոխադրությունը եւ Երապոլյուրի մեջ թաղումը, որուն մեջ կարեւոր թերագադարություն ունեցավ ընկեր Թաթուլ եւ նույնիսկ կարելի է հաստատել, որ նախաձեռնողը եղավ։ Դագավին շատ բան կարելի է արձանագրել անոր անցին մտավորականին ասկային հասարակական գործիչի արժանիքներուն մասին։ Ընկեր Սոնենց եղավ մեր իրականության մեջ իր միութենական և գազմագերբական գործունեությունը ամենայն հանցնարությամբ ստանցնած նվիրյալը, որուն վաստակը բավարար է հաստատելու, որ հայօգնության միության համար եղավ առանցքային թեմքը։ Հայօգնության միությունը ունի հոգեկան անբացատրելի կողմնակություն, որ ընկեր Թաթուլի նման հավատավոր հայմը եւ մասնակեցմը ունեցած է իր գողքին։ Կորզիչմը, որը ներդրում է առանցքային եւ անուրանալի է միության հրադարակչական մարզին մեջ։ Մահը մերն է, մենք մահինը, բայց մահկանացուն կդառնա անմահ իր վաստակով, երախտաշատ աշխատանքով, իր յեդին ցկած ժառանգությամբ։ Ընկեր Թաթուլ այս իմաստով գտնվի հարաճադար թիրքերու վրա։ Ասիգայալ մեր մխիթարությունն է։ Բարձկդ կդար սիրելի ընկեր, կորձեցիր եւ պատմության անցար։ Հիշադակդ հավերժ պիտի մնա հոմի փափախում սրդին յուրականչուր դրոփումին մեջ։ Հայօգնության միության գետրոնական վարչություն։ Հարկելուն գնդիրներ եւ ագնդիրներ վանացայնի եթերով եւ թիմադեդրի եչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ձեզ հետ էին ցանի հաղորդավար Նատալին եւ Սերլին։ Մնացեք միշտ վանացայնի ու գնդիր։

0: Հոսեփ, գիտես, այսօրվա այդակիրը պատրաստած ադենս, ուշադրությունս գրավեց երդասարտի մոտվածը։ Անունը Լորի Մաթյոսյան է։ Երդասարտի մասին տեղեկություններ չունին, բայց իր հոտվածը ինձ համար շատ դպավորիչ էր։
1: Լսենք։
0: Լսենք։ Պատմության արձականքը Սպյուրքահայի լրության մեջ։ Լուր երեկո էր, հերացայնիս ձայնը խախտեց անտարդությունը։ Կանադայեն ընկերուհիս էր, ձայնը սովորականեն տարբեր էր, ձանր կարծեք բարերը դժվարությամբ կձնեին շրտներեն։ Անգը խոսեր երկար, առանց դադարի, բայց յուրաքանչյուր բարի մեջ գար գուդակված հոգնությունը։ «Գիտես», ասավ, «Սպյուրքի մեջ ապրիլը երբեմն լուր բայկար մնի, ամեն օր ինքզինքդ բահելու գրիվ, օդար լեզուներու աստեցության դակ կմտածես, օդար միջավայրի մեջ կշնչես, ու հանկարծ կվախնաս, թե օրմը գրնաս կորսնցնել այն, ինչ որ ունիս»։ Սկիզբը փորձեցի մխիթարել զինք, բայց բարերս հանկարծ անզոր դարձան։ Լրեցի, այդ լրությունը սովորական չէր։ Անիգա թուրմը բացավ մտքիս մեջ, և ես ինգա անցյալի մեջ։ Աչքերս թեև բաց էին, բայց այլևս սենյակս չէի տեսներ։ Տեսա ճամփաներ, երկար անձայր ապրող արևունդակ, տեսա քավարներ, տանտաղակայլ և ձանրաշունչ, տեսա մայրեր, որոնց աչքերը արցունք չունեին այլևս, որովհետև ցավը անցած էր արդասուքեն անտին։ Ոչ թե որպես տողեր պատմության կրկերու մեջ, այլ որպես կենդանի ջիջ, որպես լուր թիմադրություն։ Դեսա մեր ժողովրդի զավակները 111 տարի առաջ, անոնք կորսնցուցին ամեն ինչ, դուն, հող, ընտանիք և մանկություն, բայց չգորսնցուցին ամենակարևորը, իրենց ինքնությունը։ Ոչ մեկ զենք ունեին, բացի իրենց հավատքեն, ոչ մեկ պաշտպանություն, բացի իրենց կամքեն, և այն ադեն հասկացա։ Սպյուրքը սկսավ ոչ թե այսօրվան դժվարություններեն, այլ այն օրերեն, երբ ժողովուրդը ակսորվեցավ իր իսկ հողեն, բայց չմերավ։ Կարծեք լսեցի անոնց լուր խոստումը։ «Մենք պիտի ապրինք, ինչ ալլա»։ Աչքերս գրգին վերադարձան ներկային, հերացայնիս այն կողմը ընկերուհիս տագավին կսպասեր, բայց այդ պահուն իմ լրությունը ձանր չէր։ Անիգա թեթևցած էր, կվերանար աստիճանապար։ Տանտաղ, բայց վճռական շեշտով խոսեցա։ «Այո, դժվար է, բայց գիտես ինչու մենք թերգանք»։ Որովհետև մեզ մի առաջ եղողները շատ ավելի դժվարին ճամփաներ են անցան ու չինգան։ Մենք Սպյուրք ենք, ոչ թե որովհետև գործված ենք, այլ որովհետև վերաբրած ենք ու արարած»։ Գրգին լրությունը վրա հասավ, բայց այս անգամ ուրիշ թերմը խաղալու։ Անիգա գամուրջ մտարծած էր, անցյալեն թեպի ներգա, ցավեն թեպի ուժ։ Եվ այդ պահուն ես խորաբես սկացի։ Մենք բարձաբես մարդիկ չենք, որոնք կփորձեն ապրիլ օդար հողի վրա։ Մենք շարունակությունն ենք անոնց, որոնք մահվան աչքերում մեջ նայեցան ու ապրիլը ընդրեցին։ Մենք հիշողություն ենք, մենք թիմադրություն ենք, մենք գրագ ենք, որ չմարեցավ, երբ աշխարը գարձեց, թե մոխիր դարձանք, և այդ գրագը մեր մեջ կշարունակե անշեջ մնալ»։

0: Հոսեպ, այսօր բավական լուրեր հոտվածներ, այսինքն բավական չեր հոտվածները, մեկա դեր, բայց բավական լուրերով ջոխեր մեր հայդակիրը։ Եգուր քիչմը ունգնտիրներուն, դանինք տարբեր աշխարհ, դանինք քիչմը ծմերվա մարմնի, մորթի, մաշկի, մազի հետաքրքրություններով, որովհետև գիտեմ, որ հիմա բոլորիս համար լուրջ մտահոգություն է, ծմերը եկավ, դունը պիտի նստինք, դռները փակ են, մարզանքները սահմանապակ են, և աս ամենու վրա գշիրք պիտի տնենք։ Չեմ հոսեպ։
1: Աշտե, որ յուղոտ ճաշեր բիտենք, որ չի մսինք։
0: Չի մսինք։ Ուրեմն, անոր համար եգեք սիրելի ունգնտիրներ միասին մեկ ատնայինք, թե ինչպես պետք է բաշպանենք մեր մաշկը ծմրան ընտացքին։ Ասկի առաջ ըսած էինք ծմրան ընտացքին, ինչպես մեր բզդիկները պետք է բաշպանենք և ինչ տեսակ հակուստեր պետք է հագցնենք իրենց։ Բայց հիմա նայենք մեր մաշկերը ինչպես պիտի բաշպանենք։ Եղանակի փոփոխության ադեն միայն մեր սկեսներու բարանն ու դրամատրությունները չեն փոխվիր։ Վստահ, այլև մաշկի վիճակը ինչ տեսագիալ ըլլան։ Ծմրան ծուրդին ավելի նվազ ենթամաշկին ջարպ կարդատրեն, աբա ահա թե ինչու մաշկը գսկսի ճակճկիլ կարմրիլ և դհաջ սկացողություն հարաճացնել։ Եղանակի փոփոխության արդակին կորձոններուն գողքին մաշկին վրա գաստեն մարմնի ներքին վերագազմավորման աստակները։ Հետևաբար մաշկին նյութափոխանակումը կփոխվի հորմոնային դադանումներով, դադանումների հետևանքով։ Այս փոփոխությունները կարելի չէ անդեսել, ուստի ծմրան պետք է վերադեսության ենթարկել ամեն օրյա խնամքի բարակաները։ Դիգիններ, լավ լսեցեք։ Ինչպես խնամել մաշկը ծմրան օրերուն։ Պաշտպանեցեք ձեր մաշկը ջուրի հետ կորձ ունենալու բարակային։ Փորձեցեք լոկանքեն առաջ կորձածել մակրող յուղոտ քսուկներ և ցկել զայն թեմքին վրա լոկանքի ընտածքին, որբեսի պահպանվի մաշկին խոնավությունը։ Հատուկ ուշադրություն դարձուցեք աչքերու շուրջի հատվածին և շրթերու խնամքին։ Աչքերու շուրջի հատվածին համար օգտագործեցեք հատուկ թանցրուկներ և յուղեր, որոնք կհանգստացնեն ու կպաշտպանեն մաշկը։ Դևապար կործածեցեք շրթները խոնավ բահող յուղերը։ Վստահ եմ այն ծնողները, որոնք teenagers այդ տարիքի եղող բզդիկներ ունին, աս լիպ պալմերու բավական ծանոթ են։ Խուսափեցեք ալկոհոլ բարունակող քսուկներեն։ Օգտագործեցեք յուղային քսուկներ։ Եթե ձեր մաշկը շատ չոր է, օգտագործեցեք սի կենսանյութ բարունակող թանցրուկ, որ կնպաստե կոլաժինի արդատրության և փչիչներու վերարդատրման։ Օգտագործեցեք խնամքի այնպիսի բարականեր, որոնք կբարունակեն խոնավ բահող բաղադրիչներ, օրինակի համար վարդիչուր, ալովերա, ցիտայուղ և այլն։ Շաբաթը 3 անգամ մեղրով թիմակ օգտագործեցեք։ Երեգոյան թիմահարթարումը մաքրել են վերջ։ Մեղրը բնական խոնավցնող միջոց է։ Անիգա ձեր մաշկը առողջ փայլք, ձեր մաշկին առողջ փայլք հաղորդելու բնական լավագույն միջոցն է։ Ծմրան արևեն պաշտպանվող քսուկներ զանցմի առնեք։ Ծուրդը հաջախ գուղեցի արևին, որուն ամենա ներողություն, որուն անտրամանիշակույն ճարակայտներ են, չեն գործընծներ իրենց աստեցությունը։

0: Հոսեփ, այսօրվա երկերուշարանը շատ հաջելի էր։ Մեմ անդրադարձանք հարսերուն, մեմ անդրադարձանք աղջիկներուն, երկու քույրերուն։ Հիմա դղակը պիտի նեղվին, ի՞նչ ունենք այլևս։ Գարձեմ ասկե վերջվա երկա անկին եղբայր պետք է տնես։
1: Okay, տնենք։
0: Ուրեմն, անցինք հետ մեր նյութին, սիրելիներ, անդրադարձանք, որ մաշկը պետք է պաշտպանենք, մաշկը պետք է բաբանենք, սակայն երկրորդ գետրոնացումնից պետք է լա մեր մազերուն, ինչպես պետք է պաշտպանենք մեր մազերը ցմրան ցուրդեն։ Դարվան ցուրդ եղանակներուն պաշտպանվելու համար մարդիկ հաջող գլխարկ կգրեն, սակայն այս սովորությունը բացասական անդրադարձ կունենա մազերուն վրա։ Անհրաժեշտ է մազերը խնամել քսուկներով, հադուկ շամպուներով կամ բնական նյութերով, քսելով անոր վրա։ Այսպես է օրինակը։ Հավգիտ, մազերը սնուցանելու և անոնց արմատները ամրաբնդելու համար կարելի է նաև հավգիտ օգտագործել։ Կարելի է մեկ հավգիտին ավելցնել քիչ մմածուն, խառնել, ապա զանգվածը քսել մազերուն, ցկել քսուկը մեկ ժամ, որ մեյետ կլվալ շամպույով։ Երկրորդ նյութը, որ ալովերան է, մազերու համար շատ օգտակար է ալովերայի ժելը։ Այդ ժելին քիչ մհնդկնգույզի յուղ ավելցնել, լավ մխառնել և կսել մազերուն։ Գարձեմ ասի քիչ ավելի դրամապանական է, քան թե հավգիտը գլխուտ վրա մնա։ Քսուկը ցկել գեշ ժամ, ապա մազերը լվալ շամպույով։ Ալովերայի ժելը ոչ միայն գամրաբնդե մազերը, այլև գսնուցանե զանոնք ու գդարձնե նուրբ և փայլուն։ Սող։ Սող բնական շատ լավ միջոց մնաց ծմրան մազաթափության առաջքը դառնելու համար։ Հարգե սոխը քերիչը անցնել, քամել հյութը և քսել մազի արմատներուն, մեկ ժամ ցկել, ապա լվալ քաղց ջուրով։ Այս գործողությունը կարելի է գտնել շապաթը 3 անգամ։ Ուրեմն, սիրելիներ, տեսանք հիմա ինչ նյութերով գրնանք բաբանել մեր մազը ծմրան ընթացքին։ Հոսեփ, պիտի լսենք երգը։

Հոսեփ, հասանք մեր ամենախանդավար գետին, չէ՞, հայտարարություններու գետին։ Ուրեմն եկեք լսենք սիրելիներ, Սիդնեի մեջ ինչ ծերնակներ դեղի պիտի ունենան։ Ուրեմն այս շաբաթ 21 մայիսին, այսինքն 5 շաբթի օր 21 մայիս 2026-ին ժամը 7:30-ին հայ մշակութային գետրոնեն ներս գազմագերբության փոյտ ավստրալիո գետրոնական կոմիտեին դեղի բիդունենա հանրային լսարան։ Հանրային լսարանի նյութը բիդի ըլլա Հայաստանի ասկային ժողովի ընդրություններու մասին, որում բիդի մասնակցին հայաստապնակ մասնակետներ։ Մասնակետներն են Փանախոս Աբրահամ Կասպարյան, քաղաքագետ, Փանախոս Էդգար Էլպագյան, քաղաքագետ և Փանախոս Հովիկ Մանուչարյան, քաղաքական մեկնաբան։ Սիրելիներ, եկեք և միացեք մեզ 5 շաբթի ներողություն 21 մայիս 2026-ին 7:30-ին հայ մշակութային կենտրոնի ներս Willoughby Pencil Street-ի վրա միանալու հանրային լսարանին։ Գազմագերբության հոմի սոսե մասնաճյուղի, ուրեմն պիտի ունենա Dubai Nights-ը, որ տեղի ունենա ուրբաթ 22 մայիսին, այսինքն այս ուրբաթ, ժամը 7-ին, իրգվա ժամը 7-ին Renaissance Piano Lounge-ի մեջ։ Դոմսի սագը 125 է, եթե վերջին դոմսերը մնացած են, եթե գուզեք, շտաբեցեք և թիմեցեք անձնախումբի, որպեսզի ապահովեք ձեր դոմսերը։ Գազմագերբությամբ հոյիտը ավստրալիո գետրոնական կոմիտեի Հայաստանի անկախության հռչակման 100 ներողություն Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության հրճակման դոնագադարություն, որտեղի պիտի ունենա բարանտես, դոնագադարություն բարանտես, որտեղի պիտի ունենա 6 հունիս 2026-ին շաբաթ գիշեր ժամը 7-ին։ Սիրելիներ, մասնակցության սակն է $175։ Շտաբեցեք, դիմեցեք անձնախումբին, որպեսզի ապահովեք ձեր դեղերը։ Եկեք միասնապար դոնենք մայիսյան հաղթանակները։

Իսկ հոսեպ մեր վերջին հայտարարությունը գազմագերբության հոմի ավստրալիո շրջանային վարչության հոմի օր քեղար վեստական հանդիսություն օրվա փանախոսն է ընկերուհի Սուզի Սարաֆյան սոսե մասնաճյուղի ադենաբեդուհին բարգեւադրումը հանդիսության ընթացքին պիտի բարգեւադրվին 50 դարվա հոմի ծառայող ընկերուհիները Դոնագադարությունը դեղի պիտի ունենա գիրագի 31 մայիս 2026-ին ժամը 5-ին North Ryde School of Arts Community Center 201 Cox's Road North Ryde Image հրավիրված է բոլոր ավստրալահայությանը

Եվ ահա սիրելի ունգընթիրներ, հասանք մեր հայդակրի ամենահետաքրքրական բաժնին։ Եկեք սիրելիներ, մեր շնորհակալությունը հայտնենք մեր հայդակրի բարերարներուն, Armenia Tsayni Khlkhavor Yerashkhavornerun, Academy for Early Learning, Mangabardezi Sepaganader Digin Kristina Lepejiani, Baronovanes Manukyanin yev EM Funeral Sepaganader Digin Elo Magerdichyanin, inchpes nayev bolor anonts, voronk sharunaganapar irents sadarumegperen Armenia Radio Jami hachogutyan.

0: Եվ այս պիսով սիրելի ունգնդիրներ հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարդին։ Հույսով ենք, որ հաջույքով ունգնդրեցիք մեզ եւ անցնող երկու ժամերու դեպոգությամբ կարողացանք ձեզ փոխանցել օգտաշատ եւ փոխանցալից քիդելիկներ։ Սիրելիներ, մեզ չմոռնանք հոսեպսելու։ Կալ շապատ, մենք պիտի ըլլանք Արցանց Հայդակրով, Արմինիա Թիմադեդրի Էչեն եւ Online, չէ՞։ Արցանց պիտի ըլլանք դոնելու միասնապար մայիսյան հաղթանակները։ Ուրեմն մնացեք մեր հետ եւ միացեք մեզի հադուկ Հայդակրին, որ նվիրված է մայիս 28-ի դոնագադարություններուն, չէ՞ հոսեր։
1: Չիմոնան գսելու, որ պիտի ունենանք երդասարտ ուժեր։
0: Այո, պիտի ունենանք երդասարտ ուժեր, որոնք իրենք պիտի մասնակցին այդ հայդակրին։ Սիրելիներ, չմոռնանք, կալ շաբթվա հայդակիրը պիտի ըլլա Արցանց։ Միացեք մեզի ժամը 7-ին, երկու շաբթի երեգոյան 99.3 մեգահերցի վրա։ 7-ին ցեզ կսպասենք, սիրելի ունգնդիրներ։ Մեզմե Հոսեպեն եւ Ալինեն գմախտենք ցեզի բարի գիշեր եւ հաջող շաբաթ
1: բոլորին։
0: Բայց չմոռնակ երկը մտի գնելու։
1: Այո։